0: و لخیزان سربرزکانتان لما مستایان لسروکایتی و ستافی زانکوی امریکی لعراق سلیمانی دکم هیوای دهاتوی که پر لسرکوتو بو هموتان دخوازم و ایوارتان باش بخیر بین زور سپاس.
1: بله ev peyama serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzaniyê di çerçevê merasîma derçûna xwendkarên zanîngeha Amerîkî ya li bajarê Silêmaniyê temaşvanên hêja di vê çerçevê de ji bilî serokê herêma Kurdistanê gelek serokû serkirde rayedarên hikûmî û hizbî jî tê de beştarin amade ne bi taybet desteya birêber ya serokatiya zanîngehê serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzaniyê di çerçeveya gotara xwe de behsa hevî û armancên xwendikaran derçûyên zanîngehê kirt ku bi taybet divê li benda biryar û li benda hikûmetê newînin bikaribin di nava civakê de çareseriyekê peyda bikin divê çarçûyê de bikaribin karekî nû peyda bikin yanî arasteya gotara wî bi arasteya vê yekê bû ku xwendikar li ser piyên xwe bisekinin bi taybet di peydakirina kar de di tayînatê de yanî divê çarçûyê de hindek behs kir ku xwendikar dikarin bi ezmûna ku di dema xwendina zanîngeha xwe de hîn bûne fêr bûne dikarin di nava civakê de jî pirsgirêk bên çareserkirin bi zerkêşiya wan bi taybet li benda hikûmetê nebin çawa dikarin di nava civakê de karekî peyda bikin çawa dikarin di nava civakê de çareseriyekê peyda bikin û di heman demê de hêviya serkeftinê jî xwendikaran ji derçûyên zanîngehê re xwast û spasiya bi taybet serokatiya zanîngeha Amerîkî ya li bajarê Silêmaniyê jî kir ji bo hewl û mandûbûnên ku di çarçûya birêkirina karûbarên zanîngehê de bi berdewamî hewldanên xwe hebûne û di vê çarçûyê de jî ev merasîma derçûyên zanîngehê hatiye saskirin evî gelek gotarên din jî bên pêşkêşkirin ji bilî serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî gotarên din jî tên dayîn bi taybet xwendkarên ku xwendina xwe qedandine û di heman demê de rayedar û berpirsên îdareya Silêmaniyê jî berpirsên hikûmî û hizbî jî ewê di çarçûya vê merasîmê de gotarên xwe pêşkêş bikin
2: الذي بدوره يبلغكم التبريكات ويدعو لكم بالتوفيق والسداد
3: جي بيروز بايل ود كي سركفنا جوار خوازيا ايرو مدفي بوني ازانستيا نشتيما نيا بيشكتي دي جيفن جو بوني درچو هن گنج عراق جو ام هي فيد كن جو وز كو انرجيا كنوبن جبو افا كرنا بيش روج و بيش خستنا عراق جبو ليستا ولاتن بيش كست بيش كتي هنگا در چونه نقونا غداویا بل بل دست پیک بر سیارت نویا جبو خزمت کرنا جواک والات و نشتیمان اف باورنامه یا گو ایرو اندراجنه نه تایبت من دیکا تاکیا لی بلی امانت کو بر سیارت مزنا لو ما دوی او تشتی و دست آنیا باب دست آنی دو بکن خدمت خدمت آوا کرنا عراق هد دوی بونه ته هر واحد دوی بونه ته دو ام تخوازن رولا زنگا امریکی جدست پیک آوا کرنا و ایو بین برچاو گود گو رولا که وی آمازن هابو در چون گل لک نوین عراقی تا گو پشترا در باسین ناو گل لک دزدام و دزگهن دولت بونا و بر همه وان هبو یا گو پشت و گوت نما پشت راست که او جی او گو حکومت عراقی دو خوازه زانگه امریکی لعراق لبغداد جی و که هر وها دبستان امریکی لعراقی و که او جی دریه که خیره از مونه ویه که پشت راست کرد گو زانکو نتنه بره زانکو نتنه بره پخشینا باورنامه دکاره

0: tribuna politik bele darxistin. Endama Şandaya İmralye ya Dem Parti'ye u parlamenter Pervin Boldan, parlamenteri Partiya Deva'ya Mehmet Emin Ekmen, parlamenteri Yeni Parti'ye Okan Konur Alp, o parlamenteri CHP Oğuz Kan ve Bağfın. De panelde ve Paşaroja Pevajoya açtığı yalı Türkiye Demokratik Büyün, Serveriye Hukuki Tevlibuna Siyasi ve Berfrehbuna Diyalog Evere Nikaş Kırın. De konferansede ve Nezikatiya Yekti Avrupa'ya yalı Perskireka Kurt, o tekliyen be Türkiye'ye vere nırhandın. De çarçöve ale kulina gendeliye u bertil xwarine ya le şaredariya esen yurte ya İstanbul'e koje CHP hatubu girtin u qeyyum le hatubu danin kurtir dibe. De operasyona berfreh ya dozgeriya komare ya İstanbul'e de alikare şaredar Yusuf Ulutaş ye kojaliye qeyyum Can Aksoy bixwe ve hatubu tayin kirin jî di nav de neh kes be fermî hatine girtin. Le gorî agehiyên dadgehê Peymankare binave Halil Yelmaz lixwe mikur hatiye û eşkere kiriye ku vî bi tenê carê 9 milyon lîre di hundirê jora odeyê de weke bertîl radestî alîkarê şaredar Yusuf Ulutaş kiriye. De lêgerîna mala Ulutaş de hejmareke zêde ya pereyên biyanî lîre zêr û saetên giranbiha hatine dîtin. Raporên navenda lêkolîna Sûçên Darayî nîşan didin ku Tevgera darayiya bankeya vî tenê di 2025 de gihîştiye 231 milyon lîreyan. Her wiha hate diyarkirin ku vî bi rêya xwîşka xwe Tuba Ulutaşê piranî bi fizikî 212 milyon lîre ji bo hejmarên cuda şandiye. Hêzên Evlekariyê di heftê cotmehê de 19 kes binçav kiribûn. Dadgehê biryara girtina 9 kesan dabû û 10 kesên din jî به شرط کنترول عدلی هاتنه بردان. او بیر پشتی ویکی تی که ده جوتمه 2024 ده شاردار اسن یورته یه جهپهی احمد ازر زکار هاتو بو درخسن و علیکار پارزر جان آکسوی وک قیوم هاتو بو دانین. گندلی آهری مزن یا برتیل جی جنناوا و تیمه ده درکت که قیوم بخواه آوا کربو. Le hev parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di operasyoneke li dijî rêxistina Daişê de 39 gumanbar hatin binçavkirin. Tîmên dije terorê yên evlekariya navxwe bi navendî li Meraşê û bi awayekî hemwext li Istanbul, Enqere, Konya, Zonguldak, Edene, Hatay, Dîlokê bi ser gelek malan de girtin. Di encamê de 39 kes hatin binçavkirin. و حتی هم بون که گمانبار اجی ل در وی ولاته. دلگری نمالان ده 34 تلفن، 33 سیم کارت، 8 لپتاپ، 4 تبلت، 84 پرتوکن قدغکری، 5 دمانچه، 251 فیشک، 6 تفنگ نچیره، 2 شور و 2 کرجی هات نگرد. Bavê vêjeya modern ya Kurdî Kurmancî nivîskarê navdarê Kurd Mehmet Uzun li ser gora xwe ya li goristana Deriyê Mêrdînê yê Amedê ve bernameyekê ku jaliyê komaleya vêjekarên Kurd ve hate li darxistin hate bibîranîn. Di bernameya bîranînê de malbata Mehmet Uzun hevşaredarên bajarê mezin yê Amedê nûner û endamên rêxistinên civaka sivîl, nûnerên partiyan û gelek heval û hogirên Mehmet Uzun Amedê bûn.
1: گریه کمی نزدیکم. یعنی ده هزار هفته دا ازل در وابم، ازل در وابم. نخواشی ویدام به هر پر جرام پیوین. آره. تیم ابکی بود. یعنی ارتایم از چی بیم؟ یعنی. اف گریه کمی نزدیکم. گوراوی میری. چیبون همین ایشه که مزنا. یعنی جیوی ولای جیوی ولای جیوی زو تجی ناب انسانی که وقت محمد حسین قد اوک ناب
2: از نه باورم دی دیروکا کردستانی دی مثلا دیروکا کردی دی که هل بسبانی نویسکاری نوژن که وقت محمد حسین دارک دورن یعنی ورن ناب مه هجبر ورا هم خمجين جبو